0: nuko nuko twakire rero wanyuma wanyuma haha alo
1: alo
0: amahoro
1: ahoro
0: ninde tuyagu twakuyuri hehe
1: yaza nanga ye imana no basi ngakujya udopo
0: aha urumva rero wewe rero nakai karirimbo ukunda
1: kadi wane
0: akai
1: sa umba babo
0: sa
1: kaho umba babo rekasha
0: kavuze rekasha kavuze
1: Fernando
0: no kore rekare tuguhe akanya wifurize weekend nziza abantu batanu kubera ubaye uwanyuma
1: ndifurize marohondi ngako kabudobu ndifurize nabacha mu bigende ndifurize nangaha mwabendi weekend nziza ndifurize na ina ngaha kubari weekend nziza Nifurize na terasi ngaha weekend nziza
0: turagushimiye bye bye
1: yes murakoze
0: Uyo munwanyi wacu yatusebye akaririmbo ka D1 kubwo ari umunwanyi wa nyuma twakira ubwa nyuma reka tukamuhe no kumusosereza tukamuhe reka sha hama dusha twinjira mu gice kigira kabiri
2: mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mbaba mb